0: stamina.
1: Sidik kan cenderang keneh ama itu teh.
0: Tawantun neng mah bari nyebat kana oge.
1: Lah da moal naon moal?
0: Sebatkeun wae ayeuna wae.
1: Sebatkeun.
0: Araya cenah minantu.
1: Aya. Gerak.